10 minutos para poder participar no passatempo dos provérbios 258-513-525 ou 258-52-23-22.